0: the glow.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.
2: Alltid nær, alltid hits.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
2: En FM.